Dear IFM, hello ninyong tanan mga idol, especially sa mga naminaw karon. Itago lang ko ninyo sa pangalan nga Gabby. Di na kay ko magpaila ninyo kay ang akong tuyo nga ma-share lang nako ninyo ang akong sugilanon. Naibaw ko nga kadaghana nato may trauma nga gidala-dala sa matag adlaw natong pagpakabuhi. Nga bisan usi kinsa o unsa pay moabot nato, di na gyud imuwa sa atong panumduman. Ako ang type sa tao nga di dayon mosalig sa ubang tao. Di dayon ko mupatuo sa akong mga madungog na mga pagdayag na ko tungod kay ang pirming naa sa akong una-una nga basin og pinuangan na ko. Pero mga idol, may usa ka tao nga niabot sa akong kinabuhi. Si Jerwin. Siya lang ang lalaki nga close kaayo na ko.

Mga idol, wala ka tuig na sabsukad nga katapusan kong nagmahal o nisod sa usa ka relasyon. Usukad adto, gisaad na ako sa kong kaugalingon nga dili o dili na gid ko magmahal pag-usab. Pero ang kuno na ako nga si Jerwin ang pinakabuutan, lambing o loving sa tanang nanguyab na ako. Pila ka semana na siyang nanguyab na ako, usapan ako siya gisugot. Nagka-relasyon mi nga wa ko'y feelings para niya. Tungod kay para na ako, mura ra siya og usa ka butang nga akong mapahimuslan.

0: Alang sa to ang mga balitang lokal karong hapuna.
1: IFM.
0: Padayong gipangita sa kapulisan ang usa ka babae nga gipasangin lang nangawat sa City of Remedy Barangay Babolo ning Dakpayan sa Sugbo. Gituhuan nga ang maong babae misulod sa usa ka panimay og nisakyo og kwarta og driver's license sa tagbalay niini. Base sa nakuha nga report sa Barangay Babolo, ang tag-iya sa balay nga giingong gisod sa maong babae nga kawatan nawagtangan og kwarta nga mobalor ngadto sa 4,500 pesos og usa ka driver's license pasado alauna sa hapon sa miaging adlaw. Samtang padayong gipangita sa kapulisan ang maong kawatan, gipalaw man usab nilang imbestigasyon labot sa nahitabong insidente nga nakuhaan og CCTV footage sa naasuing dapit. Nakapost na sa FB page sa Barangay Babolo PIO ang hulagway sa gipasangin lang nangawat og sa pagkutlo aning balita wa paghihapon masakpi ang suspetsado. Taliwaan ni ini ni auhag sa mga opisyales sa Barangay Babolo ngadto sa mga insidente niini nga magmabinantayon og magmatngon kanunay og report dayon sa mga hingtungdang buhatan kun adunay masayran nga panghitabo.
1: IFM Balita! IFM Balita!

0: sa laing balitang lokal. Mapasigarbuhon nga gipahibaw ni Vice Gobernador Glenn Soco nga 27 ka mga barangay sa Dakmen sa Mandawi ang nakadawat ng financial assistance. Personal ang gitunol sa Vice Gobernador ngadto sa mga kapitan o representante sa 27 ka barangay ang mga assistance kauban silang board members Malcolm Sanchez ug Nilo Seno. Ang sentro sa mensahe mao nga ang pag-abag sa mga barangay na ma-address ilang mga concerns, magdasig sa mga nagdumala niini ug maghatag og impact sa mga komunidad nga natabang. Gikonsidera sa Vice Gobernador nga ang mga barangay dili lang ang smallest unit of government kung dili maukini ang pinakaduol o accessible nga gobyerno sa katawhan. Nagpasalamat si Vice Gobernador Soco sa Cebu Provincial Government o sa tanang kauban niya sa serbisyo publiko sa padayon nga pagtuo nga ang tinuod nga kalambuan magsugod sa grassroots level. Mao nga alang kaniya makiangayon nga tabangan ang mga barangay. Wala sad sipyata pagpadayag sa Vice ang mensahe sa pagtinabangay sa mga anaa sa panerbiso. Alang sa balitang nasyonal. Hingpit ng gipalagpot sa House of Representatives sa Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga human aprobahan sa kadaghanan sa mga magbabalaod ang rekomendasyon sa House Committee on Ethics. Matod ni Ethics Committee Chairman J.C. Abalos na pamatunan sa committee nga adunay mga aksyon si Barzaga nga dili naangay sa usa ka miyembro sa Kongreso. Lakip sa mga gilantaw kalapasan mo ang balik-balik na pagbalda sa plenary sessions, sa pagyubit sa liderato sa Kamara, lakip na kang kanhi House Speaker Martin Romualdez o ang giingong walay pagtugot sa pagpangdaot nga live broadcast atol sa budget plenary sessions. Gipasiugdan ni Abalos ang nga nakalapas si Barzaga sa mga law of ethics nga gilauman nga sundon sa tanang miyembro sa House of Representatives. Sa wala pang pinal nga boto, giingon na ni Barzaga nga gilauman niyang mapalagpot siya isip magbabalaod. Bisan pa niini, wala siya magpakita og pagmahay og miingon nga okay lamang kaniya ang maong desisyon. Sa butuhan, 265 ka mga kongresista o kapin sa 2/3 sa mga membro sa Kamara ang mipabor sa committee report na nagrekomendar sa iyang pagpahawa. Mahinumduman nga si Barzaga, 27 anyos, na suspenso na kaduha sulod sa 60 kaadlaw tungod sa mga posts sa social media din ihang giakusahan sa nagkalain-laing krimen ang pipila ka mga kaubang magbabalaod o mga taas nga opisyal sa gobyerno. Samtang karong adlaw pod mipagawas og mensahe silang Vice Presidente Sara Duterte alang sa pagsuporta kang Kiko. Lakip na si Senadora Amy Marcos sa mga mensahe pinaagi sa social media posts. IFM Balita. IFM Balita. Samtang sa balitang internasyonal. IFM Balita. Gipahibaw ni U.S. Secretary of State Marco Rubio nga mubalik og makikalyansa pag-usab ang Estados Unidos sa Global Vaccine Alliance nga Gavi samtang nagpadayon ang pagtaas sa mga kaso sa Ebola sa pipila ka mga nasod sa Afrika. Matod ni Rubio, ang desisyon gihimo pipila ka semana ang milabay human gibawi sa administrasyong Trump ang pondo alang sa organisasyon sa miaging tuig. Ang Gavi nagtabang sa mga kabus nga nasod sa pagpalit og mga bakuna aron maprotektahan ang mga bata patok sa mga outbreak sama sa Ebola kahinumduman nga katong buwana sa Hunyo. Giingon ni U.S. Health Secretary Robert F. Kennedy Jr. nga hunungon sa U.S. ang pondo nga nagkantidad og 300 milyones ka U.S. dolyares matagtuig alang sa Gavi tungod sa iyang kabalaka sa giingong kakulang sa pagtagad sa kaluwasan sa publiko. Apan wala siya makahatag og ebidensya aron suportahan ang maong aligasyon. IFM. Atong oras sa IFM, alas 3:51 na. Ato sa tagaan karong taon-taon mga idol o pagtagad no ang paghitabo dito sa Senate naka Forum gidol no na appeal si Kuan si Senator Chis Escudero ikan man sa majority block unsa bakahay nahitabo sa majority block no nga unsa ba ni planado ni nila nga si Senator Chis mo ilahang ipadad dito kay basig ma-technical o unsa or unsa may pasabot ni inidol no sa pagtambong ni Senator Chis Escudero nga na quorum na ang Senado og nakapadayon sa lang sesyon alas 3:51 akarong taon-taon kay medyo lain sa nga to ang panahon dol kisum-kisdom kanunay agay-agay di pa pang labaan eh. Ang mga lakaw na to mabalaka na punta dol wa na subaw diri left and right subaw magamping bayat ato i-check no sa gawas kabahin pinaagi sa Pag-asa Visayas ang lakat sa to ang panahon alas 3:51 kini si Buike sa ngalan ni Idol Tony ang inyong tigbalita diri sa 93.9 IFM di kapugnan sa paghatod sa nag-unang balita atang IFM Balita
1: IFM IFM Balita.
2: Hello, eh. Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM 93.9 nipilit 93.9 nipilit 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni

sa Laing Balita. Wildlife species sa Gipang Rescue. Malampuson nga na rescue sa mga sakop sa Criminal Investigation and Detection Group Mandawi City Field Unit uban sa mga representante sa Department of Environment 7 og Medellin Municipal Police Station ang mga wildlife species nga gibuhi sa usa ka resort nga nahimutang sa City Tambo Barangay Kawit sa lungsod sa Medellin lalawigan sa Sugbo pasado alas 9 sa karong buntaga dinhi ang buntaga adlaw nga Miyerkules Hunyo 3 ang maong resort nakalapas sa violation of Section 27 Republic Act 9147 or Wildlife Resources Conservation and Protection Act of 2001 subay sa pagbuhi sa mga ihas ng mga hayop sama sa langgam ug uban pangaway pagtugot sa nasudnong kagamhanan. Ikustodiya sa CIDG ug DNR 7 ang manager sa mga resort kasi Marilyn Ong Kuan, 55 taga Apple Mango Drive Junior Estrada Street at Tituan, Zamboanga City. Ang mga na-rescue ng mga hayop naglangkob sa duha ka blue nape parrots nga dunay scientific name nga Tanagnathus lucianensis o sa ka Gramini kite, Haliastor indus, Osaka black palm cockatoo, Osaka Catalina macaw, Osaka green winged macaw, Osaka blue and gold macaw, upat ka African spurred tortoise, Osaka African gray parrot, ug tulo ka eclectus parrots. Nagibanabana nga mubalor ang kantidad sa tanan ato sa 3.5 milyones ka pesos. Una na nga nakadawat og report ng kapulisan nga dunay usa ka resort sa Medellin paginganlan og Acropora Resort ang nagbuhi og mga wildlife species nga walay permit gikan sa ehensya sa gobyerno. Tungod niini ilang gisusi og gipaubos sa validation ang maong report uban sa DNR 7 og tuod man sa ilang pag-abot ilang nakita nga tinuod nga ang reklamo nga ilang nadawat. Nakita nila ang mga kahiupan sa masalanggam og mga tortoise nga gisulod og tangkal ang naghimong attraction sa mga customers sulod sa compound sa resort. Nahimo dayon og inspeksyon ang mga personnel sa CIDG og DNR og gipangitaan ang management og mga dokumento sama sa Certificate of Wildlife Registration o kaha-authorization nga gi-issue sa DNR nga mahimo sila nga makatiner, transport o kaha magbuhi og maong mga wildlife species. Apan ang manager nga si Marilyn Ong Kuan, pakyas pagpakita sa mga legal nga dokumento nga magpamatuod nga lehitimo ang pagbuhi sa maong mga hayop. IFM. Alas 4:07 na sa hapon. Padayon ta sa tuang mga balita. Standby alang sa IFM Balita Weather.

0: 93.9.
1: IFM.
2: Di gyud lalim ang mga pagsuway sa kinabuhi apan pinaagi sa hugot nga pag-ampo way puas ka paningkamot og pagdinabangay mas ganado ta nga mukombati.
3: Sakto ka mare. Maong salamat ni ining radyo nga di jud nako buhian. Sila ang tinuoray nga debate sa atong kalisod ug mga kasinatian.
2: Sila bay ang FM station sa dominanteng DYHP 612 nga AM station, di ba? Sila ang IFM 93.9.
3: Sama sa DYHP ug IFM nga nagtinabangay, paminaw sad nato ug hibaw-on ang istorya sa gasa sa IFM karong adlawa.
2: Lunes hangtod Biyernes alas 9:30 sa buntag ug alas 4 sa hapon. Domingo alas 9:00 sa buntag. Di jud kapugan sa paghatod sa serbisyo publiko. Serbisyo.

0: 9.
1: IFM Balita.
2: IFM Balita
3: sa Buntag.
4: Ang Chinita nga witty, Idol Mikey. Ang Bossman cute gihan, Idol Boyki.
5: Si Boost Charming Auntie,
4: Idol Maria B.